Aje hao dede jijame minyono no. Nama ne omyole jino kwa kwa nyakwa nwa na chahande yoma. Zangbo kenke so zangashe ko famese zangka wive me hayo tokwa ji. Nyame se kwa nyengbe kito kito me nyama milena uyo ita ala molo me. Ida ala gak polo jile se kwa nyengbe. Esa do ga wule kwa mwadi metra kata doto. Enye ente ole nye. Mochila ji se kwa nwa da misese. Ma unto sashi dodo ji.